0: niks is hier vir paint. Nie vir 'n fashion show nie. Ek soek iets sterk soos bokke green. Iets wat sê van ek bly hier.
1: Ek like hoe dit klink. Okay, soos golden sunrise vir my kitchen, bokke green vir die TV room. Maar as dit too much like, hey, as slaap jy buite.
2: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
3: Zeker op die deel.
4: Wat 'n gimpie. Das jy lê jong jou kar.

0: We cannot wait to see you again. May your birthday bring you comfort, hope, and a reminder of how special you are to the people who love you. Happy birthday once again, Ashlyn. Keep smiling, keep believing in yourself, and remember that better days are ahead. Sending you lots of love and the biggest hugs from the outside. 0829913913 and to Ashlyn Foss on behalf of everybody right here at Voice of the Cape, from the team, myself, Zane Johnson, and from Zahir, we hope and we pray that you have a wonderful, wonderful birthday. Yes, a voice note coming in.
1: Trekkelijk baie, mama se plekkie is reg en onthou net, dis net nog a baie klein rukkie. En mama se plekkie is hier so in die huis reg en ons mis mama verskriklik baie en jy moet jouself mooi versorg. Ja, en God het 'n plan vir ma en ma sal eventueel huis toe kom. Dis net nog a klein rukkie. Maar, en anyways, lief ma verskriklik baie. Sien ma's mama huis toe kom. Bye!
0: 0829913913, boodskap van Dolly Mew vanaan. Dan sê Dolly.
2: Goeienavond, my naam is Dolly Mew en ek wil vir julle allemaal daar in die gevangenis sê, geseënde dag, mag die Heere julle bystaan en wat julle stryd ook al mag wees. Onthou nie, hou vas. Hou vas, moet nie moed verloor nie. Want daar is 'n rede om deur te druk. Dis julle geliefdes hier buite. En hulle is bid vir jou, julle. En hulle draai julle elke aand op aan die Heere en hy sit julle voor julle sy voete. En wees sterk. Staan vas. En Adele, die mama wil vir jou sê, ek is baie bitter lief vir jou. Ek kan nie wag as jy met huis toe kom nie. En ek wil net vir jou sê, jy het soveel vermag. Ons allemaal is so trots op jou. En ons kan nie wag dat jy moet huis toe. Maar bly sterk. Ons sien jou een van die dae. Die Zijn en die ouwens daar in die atelier, baie dankie vir al julle liefde en julle geduld met ons klomp wat na ons mense verlang. Elke woensdag die boodskapies lees, so absoluut gereeld en baie dankie vir julle omgee. Bid ook vir julle vir krag en genade. Bye-bye.
0: Baie dankie Dolly, en is altyd lekker om te hoor van jou en te hoor van die kinders, en dis altyd a plesier vir ons om die boodskappe uit te stuur, en God seën vir julle, en God maak dit makkeliker vir julle, en binnenkort, hopelijk, is Adele by die huis. To my daughter Ashlyn Foss, Daddy just wants to say happy birthday, my girl, hope you had a good day, and you got what you said you're gonna get, as I have mine. Thinking of you whole day, and you are my one and only, and enjoy what is left of your birthday. Lots of love, and just a hi to Mary, to Dina, Nikita, and the rest of the ladies. Comes you with lots of love from Dad. 0829913913, another voice note.
3: Die boodskap is vir Adele Kutsia. Hi Adele, ek vertrou het gaan goed by jou. Hier gaan dit baie goed met ons. En dis enkele dae nou vir jou. Ek sê al lank al so, maar nou is dit regtig so. So jy moet lekker bly die laaste paar dae en ja, dat het met jou goed gaan. En moederdrukkie vir al jou vriendinne wat daar moet agterbly. Ons kan nie meer wag dat jy kom nie en ons is baie lief vir jou, hoor.
0: Baie dankie vir die boodskap, en ek kan die blydskap in julle stemme hoor, en weet dat sy gaan binnenkort saam met julle wees, en ons hoop het gaan een lekker samesyn wees die dag as sy weer by julle is. Salam Zain, hope you are well, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. To Najwa Dirks, hang in there, take care, go well. Stay safe and warm, and it comes to you with lots of love from Nazli. 0829913913. Assalamu alaikum. My message goes to my queen, Fazlin Abdurrahman, in Worcester Prison. Mom, I'm so excited, nervous and heartbroken for tomorrow, inshallah. If you could only be on my side,